0: Стилски изгодб.
1: Заприте очи, представляйте си спалницо, кирваснич не змоти. Нощна лючка е близо, омара се отпре брез ютрани теловадбе. Здай па отприте очи, кер сва нашла попълно спалницо за вас.
2: Удобие е, ко всак дан заключите попълнома спрощени. Рутер. Дом удобя.
3: Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang. Bi radi slišali dober rok in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.